بغن اتها لجو اي شاش اي بيج اي ادات ا ادو لكم بوس اجي يجي كاهجي اي اي هون بيتس ا دتو ليشت ا نه كنت دي اي اتش اتش يان بكاكيتا ادو اجي يجي كاتا ادو انت دي نان سي لكنه ده هالشينيكي دو اي اجي اجي نيشت ا دان دي كم بوس اجي لهجي دو اجي اي يدي Nagage echi yane bakagito lakanda halchiniki di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji kata dane ado sa shi eya tis nan dinst ado na hochada di de benaj jegi ado in da beka shinaj jegi si na hana ziniki da to tis na baganda jo e haram bits ada eya pisna has ago e ato sendo lela Di eid aisi beida a chynia a cwnt a altrogo jo e beida a dahollia da ne. Hagan has agi ado le do seint i de do do tisi do lill da zyn zyn go. Jo e bad e dahollonigi e hagan bits a jo e cwtso sy'n do lilla. A da nidi sasyn da cagi jo e ia do. Jian ban na jyn nill da da nido do e ia. A hanjit bich ijido gasta yis a hawanjit de hirako kut o eya a jilito lito inda dij iyamba najit nisat a enzino yika de hirato lisa a ko cheda a hande bich ijdi yago tihodo lisot e jo e dit a behat ego eya a j aha e tido nisigi kat o tishit il nehnzin gud o tihodo liso eya at eda nila Ian hajo yego betadat ez nilgo yaat etot il zeda. Ajin az niligi nilzilo betadat ez nil hat ishi yahanaja recycle adal inigida. Aisi nilzilo betadat ez nilgo yaat ila. Ian doj ian halchiniki e yich etata kahla. Jo e ya di ado le kombich in kujil ingo ado le bahalongo ato singo e do dadane. Siddi bich inya tahnaz kanigi e nehish di kako yaat e di kon shashin kita di kako bird seeds da tehegi grain da jo e la a calorie bi da hullo ako e yo aji bich inya da yosin ko da tehegi khatin tcha ako di e ya kon shash doshana da da do lechene zengo tidi yi da al deligi bird feeder at e Nachin dished on nil. Hale chad o de ban nach a kako, masadat o de ban nach a kako. Jo e alchin de god, ashahad et skin so altruido, yil big a ban nach a kato lila. Ado altru ye yagi e besa be ya enji kako ya at eta nedi. Ajij e yanigit icy job that as nilots of sin a hot o e yashash. Aja e yado yen dot insta da nila. O de beach in ya dal enigi outdoor grill jo e tro be it is e dot art e ak ap nach ba tras do kis di ak a ato da ba ho o konas ne lo e dot da art et ha das kis go ne jon go ak ap ba aten go hot o e ya di grill e do smokers da in let a shash do e ya ya hat o kas go ne ko ne e ya Na zingo ato sendo lila. Adon hinago ke da hat inigi e bishta hos ne di kon ni hik iston da. Akon nago da da baganigi di kon shashni trako akon da kadaz lila. Ado in da di e ya ata da hos ya jin nigo da hat obis ke hojit inigi bich e khane e jis e do lil ako. Jodik at eya bich inya in laha zis yego at a denigi bini na at ein le da ha wan go a konj iyan ha den tra go hat o na has a kon halchen a si bik e da se do I a dot a bit e o den da jehe a ko le cha da n da has en go a kon e ya ha da o si khat e la nil en la jen zon o jitez I se e a yisi yego ta a khuya Di kon shash da hash ke go at ed a tit o lilt a isi ba at ed hulon go e ya at e jo hat o e ya di ni Mexico wildlife bilhaz ando e ya hane e de yi la.